0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 26 000 eur.

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 6. Pekné piatkové ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Premiér Robert Fico avizuje bezpečnostnú radu k ruským útokom na Zakarpatskú oblasť. Považuje za vážnu vec, ak drony lietajú v blízkosti hraníc členských štátov NATO, s tým, že takejto situácii sa dá vyhnúť len dialógom, ktorý však podľa neho nevedie. Západ Ukrajiny čelil minulý týždeň najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie. Opozícia premiéra kritizovala za laxnú reakciu. Rozhodovanie o prepustení Mikuláša Černáka sa vracia na začiatok. Opätovne o ňom bude rozhodovať okresný súd Trnava. Podľa hovorcu Martina Pogádla o tom rozhodol krajský súd.
2: Dôvodom na zrušenie napadnutého uznesenia bolo predovšetkým to, že hoci okresný súd vykonal rozsiahle dokazovanie, svoje rozhodnutie oprel iba o niektoré z vykonaných dôkazov.
1: Zároveň je potrebné doplniť dokazovanie. Okresný súd zamietol návrhy na podmienečné prepustenie Černáka ešte vlani v septembri. Na poli pri budúcej baterkárni v Šuranoch sa opäť zídu odporcovia slovensko-čínskej fabriky. Chcú tak dať najavo nespokojnosť s výstavbou podniku, ktorému dala zelenú vláda. Chystajú sa tam posvetiť kríž, ktorý má symbolizovať tiché vyznanie, že na tejto zemi stále žijú ľudia, ktorým záleží na tom, čo po nás zostane. Hokejisti Slovenska zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase na šampionáte vo Švajčiarsku. Podali najlepší výkon na turnaji. Dánov rozobrali presvedčivo 5-1 a tak štvrťfinále majú na dosah.
0: Počasie.
1: Pred nami je ďalší prevažne slnečný deň, len ojedinele viac mrakov a v horských oblastiach sníh môže ojedinele sprchnúť. No a bude teplo 23 až 28, o čosi chladnejšie na severe, 18 až 23 stupňov a ešte stále zafúka čerstvý severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno želáme aj na cesty. Už je to na 20 minút v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je pred Porúbkou v smere z Rajeckých Teplíc. Cestári pracujú na R1 a kvôli ním sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Nitra Východ. Radary merajú v Žiline na Rajeckej v smere do centra, v Stráži v smere do Krasnian a v Košiciach Barci v smere do centra. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte viac, budeme radi, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo, alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Máme presne 6 hodín. Dobré ráno, piatkový deň štartujete s Rádiom Melody.
6: Tomu sa samozrejme tešíme a sme radi. A prvú vec, ktorú môžeme urobiť, možno aj namiesto vás, ak nemáte čas, pozrieť sa do kalendára.
5: Áno, poďme na to. Je 22. máj a meniny oslavujú poslucháčky s týmto menom.
6: Áno, ale aj inak sa dá o Júliách spievať.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Pesnička prosto tak a som sa tak, vieš, začala doma nad tým zavzdušňovať.
2: A odvzdušnila si sa, prišla si na niečo.
1: Tak, akože neviem, prečo sa tam objavila tá pesnička, ak viete, tak nám dajte vedieť.
2: Mm-hmm. A okrem toho nám môžete dať aj vedieť, kto všetko u vás doma takto komentuje.
1: Všetko.
2: A všetko komentuje, nemusí to byť len hokej a ako sa to prejavuje. Jednoducho opíšte nám niekoho, ako to vyzerá, keď mudruje.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody.
4: Keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
5: Počúvajte nový podcast Madame Evy.
6: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
5: Hovory s Timeou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.

0: Takto v piatok ráno vás pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka z Rádia Melody a už je na čase aj taká otázka, že či už máte program na víkend, lebo ak nie, tak máme taký tip naprieč Slovenskom. Celoeurópska noc múzeí a galérií.
1: To znamená, že počas jedinečného večera sa otvoria kultúrne inštitúcie a od sumraku až do polnoci a ponúknú nevšedné zážitky plné objavovania.
2: A zúčastní sa na ňom aj jeden z našich najkrajších a najnavštevovanejších.
1: Ktorý?
2: No, Bojnický zámok, predpokladám. No. A podrobnosti si prezradíme o chvíľočku. Správa Rádia Melody 6.25 je aktuálny čas. Zostaňte s nami.
3: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
5: Rádio Melody, správy.
1: 4 minútky pred pol siedmou, pekné piatkové ráno. Osud jedného z našich najznámejších výrobných podnikov je spečatený. Situácia okolo tradičného výrobcu nábytku Dekodom bola už dlhší čas mimoriadne napätá. Podľa dvoch nezávislých zdrojov priamo z podnikového prostredia sa v tejto chvíli naplnil ten najčiernejší možný scenár, a to, že najväčší domáci producent nábytku, ktorý v našej krajine fungoval takmer 3 desaťročia, definitívne zastavil svoje stroje a mierí do konkurzného konania. Mesto Handlová bude môcť využiť 3,5 milióna eur z programu Slovensko na zavedenie množstvového zberu odpadov. Jeho obyvatelia tým získajú prístup k efektívnejšiemu zberu komunálnych odpadov, uviedlo Ministerstvo životného prostredia. Už zajtra sa múzeá a galérie po celom Slovensku opäť zapoja do celoeurópskeho podujatia. Noc múzeí a galérií je súčasťou európskej iniciatívy a u nás má tradíciu od roku 2005. Aktuálny ročník opäť otvorí desiatky múzeí, galérií, hradov, technických expozícií, historických objektov aj netradičných priestorov v čase, keď ich návštevníci bežne nezažijú, a to večer a po zotmení. No a bokom nezostane ani Bojnický zámok, ponúkne napríklad komentované prehliadky zámockej hrobky s názvom Príbeh vytesaných do kameňa, počas ktorých sa môžete dozvedieť o udalostiach po úmrtí grófa Jána Palfiho a informácie o tamojších sarkofágoch.
6: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Počasie.
1: Slovensko je už v tejto chvíli zaliaté slnkom a bude tak po celý deň. Jedine ojedinele sa môže nejaký ten mráčik objaviť a v horských oblastiach z neho môže sprchnúť. Každopádne bude zároveň teplo 23 až 28, o čosi chladnejšie bude na severe 18 až 23 a k tomu nás ešte trošku schladí čerstvý severný vietor.
6: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Zatiaľ sa zdržíte asi 20 minút. Pribúdajú však nehody, a to v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra. Tam je nehoda v ľavom pruhu a dve osobné autá sa zrazili pred Horovcami v smere z Trhovišťa. Staršiu nehodu dokumentujú pri Slovenskej Ľubči v smere do Banskej Bystrice. Radary pribudli na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a v Košiciach Barci v smere do centra. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

to hate you. Možno ste to aj vy robili. Ja si pamätám, ako som si túto pesničku púšťala doma v našej MBčke na kazete a keď sa skončila, tak som si ju pretočila a pustila som si ju znova. A teraz by som to urobila najradšej, že by som ju pustila ešte raz, ale ideme ďalej, máme tu veľa inej skvelej hudby, hitov vášho života. Tie vám vlastne hráme nonstop a sme radi, že vstávate práve s nami. My sme Táňa a Lukáš, počúvate Rádio Melody, je 6.35.

0: Legendárne hity u nás musia byť. Daddy Cool a Bonnie M z Rádia Melody 6.46. Pozdravujú Táňa a Lukáš.
1: Čo majú spoločné legendárne televízne relácie? Čo dokáže ulica? Aj Modrý z Chybí a Dereš? Uh-huh. No majú spoločnú moderátorskú dvojicu, ktorá nás týmito reláciami sprevádzala. Elena Vacvalová, Oliver Andráši.
0: No kto by ich nepoznal? Boli mojimi hostiami v podcaste Návraty, ktorý si môžete vypočuť cez aplikáciu Rejo alebo aj vidieť na YouTube. Ja som ich začal inak evidovať, keď som bol malý v relácii Čo dokáže ulica, čo bola skrytá kamera, a neskôr, keď už ich všetci poznali, že sú zo skrytej kamery, tak to mali aj ťažké vo vážnych situáciách, keď išlo doslova o život.
2: Sme raz boli svedkami, spolu išli sme na nejaké vystúpenie a boli sme svedkami dopravnej nehody pred nami a vážnej. A my sme boli pri ceste s Oliverom a stopovali sme auta.
3: Chceli sme pomôcť,
2: aha, aby zavolali treba sanitku alebo policajtov, alebo čo, lebo my sme potom išli k nej. Nám nikto nechcel zastať. To bolo skrytá kamera.
0: Tam išlo o život.
2: Tam išlo.
3: Takže potom, ako tam tí vysvetľovali, že ak chcú, aby im niekto zastal, že bohužiaľ my musíme odísť, že my nemôžeme tam byť, lebo to každý bral, že sranda, nás nenachytať.
1: Inak to je aký problém, že?
0: No to ozaj, to je, človek ani neuvedomí, že takto to mohlo byť.
1: No ale myslím, že keď dnes stretnete Vacvalovu Andrášiho, už nehrozí, že by vás chceli nachytať, takže netreba sa ich báť.
4: Do

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 7. Pekné piatkové ráno. Strana Za ľudí podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Podľa šéfky strany Veroniky Remišovej je dôvodom podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Poukazuje na jeho kroky v súvislosti s policajtmi okolo Jána Čurilu. Minister podľa nej vedome porušuje zákon a ignoruje rozhodnutia súdu.
2: My sme povedali, že takto to ďalej nemôže ísť, že takto to v štáte jednoducho fungovať nemôže.
1: Poukázala na to, že minister v rozpore so zákonom postavil mimo služby čestných policajtov, pričom v dvoch prípadoch to potvrdil aj súd. Vstup na sprievodné podujatia Bratislavského knižného festivalu Brak bude bezplatný. Je to vďaka podpore verejnosti, partnerov, donorov a kultúrnej komunity. Podľa organizátorov je to gesto solidarity a snaha zachovať dostupnosť literatúry a kultúry aj v čase neistoty. Festival bude od 27. do 31. mája. Slovenskú občianku z propalestínskej flotily deportovali do Turecka. Spolu s ďalšími aktivistami sa plavila do pásma Gazy a zadržalo ju izraelské námorníctvo. Náš konzulát v Istanbule je pripravený poskytnúť jej potrebnú pomoc a asistenciu. Českom otriasla tragédia, ktorá sa odohrala popoludní pred budovou strednej priemyselnej školy chemickej v Pardubiciach. O 2 roky starší študent tam nožom napadol mladšiu spolužiačku, ktorá bola podľa svedkov jeho bývalou priateľkou a nedávno sa s ním rozišla. Dievča útok neprežilo, policajti podozrivého zadržali priamo na mieste.
0: Počasie.
1: Dnes opäť prevažne slnečno, len ojedinele nejaké tie mráčiky, z ktorých môže najmä v horských oblastiach ojedinele sprchnúť, no a najmä bude teplo 23 až 28, na severe očosi chladnejšie 18 až 23 stupňov, oteplí sa aj na horách, vo výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov, ale ešte nás trošku potrápi čerstvý severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je na výjazde z Tomášova do Novej Dedinky. Staršie dokumentujú pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice. Rátajte tam so zdržaním. Rovnako sa zdržíte kvôli zrážke troch osobných aut v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra. Pozor, je to v ľavom pruhu. A dve autá sa zrazili pred Horovcami v smere z Trhovišťa. V kolónach už čakáte na výjazde do Bratislavy z D2-ky zostupavy. Je to asi na 20 minút. Na pol hodinu sa zvýšilo čakanie na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a na 15 minút sa pripravte na výjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Prešove na Sabinovskej v smere do centra, na výjazde do Prešova z Kapušian a na výjazde do Košíc z Košických Olšian. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Začalo nám vonku snežiť.
6: No ty kde žiješ?
5: Určite ste si to všimli, také tie biele chuchvalce všade naokolo, však to vyzerá ako posnežené. Ja už keď to vidím letiť vo vzduchu, tak už je mi nevoľno, lebo ja presne viem, čo bude. A keby len to, ale však alergici vedia.
6: A teda tie chuchvalce, alebo chlpky, alebo ako to nazývate, čo to lieta vo vzduchu, to je akože silný alergén?
5: Ja to nazývam inak, ale to tu nemôžem do eteru povedať.
6: Prvé písmeno.
5: Nie. Myslela som si, ináč, keď som bola takto, tak akože nedočítaná, že je to silný alergén. Ale už som sa dočítala, že tieto chlpy, chlpky, tie sú v tom akože v podstate nevinne. Oni len prenášajú pele rastlín. Akože hej, aj topolí alergén, ale taký ten slabší, že to konkrétne páperie, to väčšinou tie najväčšie problémy nespôsobuje, ale môžu za to tie pele iných rastlín, ktoré sa na to nachytajú.
6: Mm-hmm. No, ak patríte aj vy medzi alergikov, tak želáme, nech príznaky čo najrychlejšie odznejú, lebo to svrbenie, kýchanie, to je asi peklo.
0: Hity vášho života už

0: Zaujímavá skladba sa nám sem zatúlala. Zima. Neky Žbírka, dnes no. Zima teda nehrozí. 7 hodín 8 minút, pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody.
1: Dnes ráno sa bavíme o tom, kto je u vás ten, čo všetko potrebuje komentovať. Lebo každá rodina takého má, povedzme si. No a na linke je Anka, tak ako je to u vás?
2: No my to máme krásne podelené, lebo ja som za tú emočnú stránku a moja polovička za tú ako bežnú, realistickú.
1: Takú racionálnu, čiže, áno, to tak...
2: Áno, hej. Racionálnu. Čiže každý si obrble to svoje.
0: A čo naposledy ste obrblali napríklad?
2: Teraz momentálne máme doma aktuálne hokej, nie?
1: Jasné.
2: Takže mám doma odborníka na hokej, lebo kedy si hrával hokej, čiže to je prednáška v jednom kuse. Vysvetli mi, kde je problém. Mm-hmm.
0: Ale zase, keď sa tomu venoval, tak ja by som v tom nevidel taký problém, kebyže to komentujem ja.
1: Tak... to by bolo zábavné.
0: No a ty čomu na to povieš?
2: Proste beriem to tak, že áno, si najchytrejší, momentálne ty sa v tom vyznáš, no a ja mu ako do toho vletím a poviem svoj názor. A ten, máme čo rozoberať celý večer.
1: Jasne.
0: A vlastne ten hokej ide tak popri vás a vy teda diskutujete viac ako ty v štúdiu.
2: No, aj.
1: A so včerajším zápasom bol spokojný?
2: Včera náhodou bol celkom, dalo sa.
1: No, tak keď 5-1 sme vyhrali, že to by bolo.
0: Že dalo sa. Dajte vedieť, ako je to u vás doma, kto potrebuje všetko naokolo komentovať a ako to potom u vás vyzerá.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody.
4: Oplatí sa na ládica, hej. Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
5: Práve hráme o úžasných 26 000 eur.
4: Tak

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Nezabudnite. Najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
5: Toto je skúška od Jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos, vaše výhry, naša radosť.
6: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
7: Takto znejú staré, dobré.

Sugar Baby Love sa volá táto skladba, hráme vám hity vášho života. Prajeme pekné piatkové ráno všetkým, ktorí nás počúvajú, a s myšlienkou, že je piatok, sa vám asi dnes lepšie vstávalo. Chcem tým povedať, že už len treba zvládnuť dnešný pracovný deň a príde zaslúžený víkendový oddych. Samozrejme v prípade, že máte víkend voľný. Zdravia vás Táňa a Lukáš a z Rádia Melody v čase 7 hodín 18 minút si hráme ďalší hit. Rozhodne naštartovať by vás mohol. Tak pekný piatok prajeme a nech sa vám dobre počúva napríklad aj pri káve či pri raňajkách alebo trebárs aj v aute.

0: Z Rádia Melody ste počuli Roba Grigorova so skladbou Dvaja, ale my tu v štúdiu sme traja. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka. A z nás troch je teda jednoznačne najväčším, asi jediným tenisovým fanúšikom tu Janka. Ty sleduješ každý deň asi zápasy, výsledky, doslova, zaujímavosti, ale zdá sa mi, že si teraz nejaká taká rozčarovaná.
1: Nasrdená.
0: A súvisí to s tenisom.
2: Áno, nemám rada chamtivých ľudí, najmä tých, čo na to nie sú odkázaní. A tak ma rozčarovalo, že popredným svetovým tenistom sa máli a pýtajú viac peňazí. Najnovšie kvôli tomu vymysleli aj protest.
1: A aký, to si prezradíme už o chvíľku, tak zostaňte s Rádiom Melody. Je 7.27.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Rádio Melody. Správy.
2: Dve minútky pred pol 8. Pekné piatkové ráno. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu ani k zmene v ústavnom zákone o dlhovej brzde. Rovnako podľa premiéra Roberta Fica neplánuje ani požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo hlavné pojednávanie s advokátmi Alexandrom F. a Petrom J., ktorých zadržali v rámci policajnej akcie Korumpere 2. Čelia obžalobe z nepriamej korupcie formou účastníctva. Zadržali ich spolu s lekárom ML. Údajne spolu vybavovali prepustenia väzobne stíhaných, ktorých vyšetrovala NAKA. Počet ľudí nakazených pohlavne prenosnými chorobami sa v Európe dostal na rekord. Rozšírila sa najmä kvapavka a syfilis. Predlani centrum evidovalo cez 106 000 prípadov kvapavky, čo je oproti roku 2015 nárast o 303%. Skupina popredných tenistov a tenistiek, ktoré presadzujú zvýšenie odmien a ďalšie reformy na grandslamových turnajoch, usporiada na nadchádzajúcom Roland Garros mediálny protest. Ako symbolické gesto plánujú obmedziť čas, ktorý strávia na predturnajových rozhovoroch s médiami, a to na 15 minút. Do protestu sa podľa médií zapojí väčšina členov prvej desiatky rebríčka, vrátane jednotiek Ariny Sabalenkovej a Janika Sinera. Všetci požadujú, aby sa 22% z celkových príjmov na grandslamoch venovalo práve odmenám pre hráčov. Medzi rečou víťaz v dvojhre pritom získa 2 milióny 800 tisíc a jeho porazený súper polovicu.
6: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Počasie.
2: Aj piatok by mal byť prevažne slnečný, len ojedinele nejaký ten mráčik, no a najmä bude teplo 23 až 28, na severe o trošku chladnejšie 18 až 23 a ešte stále nás osvieží studený severný vietor.
6: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Kolón je dnes menej, ale stále sa tvoria na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Je to asi na 20 minút. Na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Je to asi na pol hodinu, rovnako aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. O niečo menej čakáte v Košiciach všaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Nové nehody nehlásite, ale staršie do dokumentujú v Bratislave na ulici Schneidera Trnavského v smere na Karlovesku. Rozsiahle kolóny sú kvôli nehode pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice. Zrážku troch osobných aut dokumentujú v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra. Aj tam rátajte s kolónami a zdržite sa aj pred Horovcami v smere z Trhovišťa, kde sa zrazili dve osobné autá. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Sú s vami Táňa a Lukáš, dobré ráno, 7.39, je piatok, len pripomínam, ak by ste náhodou nevedeli, a mne sa tento deň vždy spájal s diskotékami, som celý týždeň čakal, kedy príde piatok, aby som mohol ísť večer na oldisku. Dnes nemusím, lebo oldisku máme teraz tu v Rádiu Melody.

0: Tak toto je akože absolútna legenda. 7:48 a možno ste započuli aj takú pesničku od Horky, že slíže s názvom Na lehátku.
1: Nejaké slovo ti vypadlo?
0: Trošku inak sa volá, ale to nemôžeme do eteru povedať. A včera sa táto pieseň dočkala prerábky.
2: Každý by najradšej ležal.
3: Ako na lehátku.
2: Ako maca na lehátku.
3: Maca na lehátku.
2: Všetko je v porádku.
1: Nový duet Andrej Byčan, Miša Vrábová. Akože úplne všetko na porádku nebolo, lebo maca poslucháčka nevyhrala 12 000 a mohlo práve za toto lehátko.
4: Hej, hej, hej. Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: My sme Táňa a Lukáš a teda my konkrétne dvaja pre vás tie výhry nemáme, ale Miša a Andreja, mm-hmm. No. Maca, tá včera súťažila, zodvihla telefon po 15. Správne s heslom Oplatí sa naladiť sa, ale strašne neskoro.
5: Nie, nie,
6: oplatí
5: inak
6: sa naladiť sa.
3: No gól to dnes...
1: A čo robila, že nestihla zodvihnúť do 10 sekúnd, ale že to bolo tak do 20?
6: Zahájila som opalovaciu sezónu.
0: Maca zahájila opalovaciu sezónu na lehátku.
1: No, takže, bez peňazí.
0: Bez peňazí. A tak 700 garantovaných eur si odnáša za to, že sme ju vyžrebovali. A do banku aj vďaka nej prihadzujeme ďalšie peniaze a dnes po 15. je v hre 26 000 eur.
1: Tak si ich poďte vyhrať. Stačí poslať SMS-ku s textom Melody, odoslať na číslo 7779, po 15. byť pri telefóne, zdvíhať rýchlo do 10 sekúnd so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Yeah.

0: Rádio Melody správy.
1: 2 minútky pred 8. Pekné piatkové ráno. Slovensko už nepotrebuje diskusiu o tom, či klimatická zmena ovplyvňuje život v mestách, ale jasný plán, ako pomôcť zvládať jej dôsledky v praxi. Konštatuje to Únia miest Slovenska v súvislosti so stratégiou Ministerstva životného prostredia. Podľa hovorkyne Únie Daniely Piršelovej žiadajú najmä metodickú a finančnú podporu, či lepšiu koordináciu medzi štátom, regiónmi a samosprávami.
2: Mestá konajú v rámci ich síl a možností, potrebujú však aj jasné pravidlá, odbornú podporu a férové financovanie.
1: Pritom samosprávy rozhodujú o tom, ako budú vyzerať ulice, námestia, sídliská, školské areály, verejné budovy či dopravná infraštruktúra. Práce na diaľničnom obchvate Ružomberka sa aktuálne sústreďujú najmä na riešenie dosahov zosuvu pôdy. Diaľničiari vozovku obrusujú, dokončujú vodorovné dopravné značenie, oceľové zvodidlá a oplotenie. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža sa podarilo zastaviť posun mosta, ktorý sa vrátil naspäť do pôvodnej polohy. Bratislavské staré mesto otvorilo zrekonštruovanú hlbokú cestu, ktorá spája Horský park, Brügger-Wallnerovú záhradu, Lurdskú jaskyňu, Kalváriu či kostol s dopravným uzlom pri hlavnej stanici. Cieľom bolo obnoviť ju tak, aby bola táto historická a prírodná trasa bezpečná, funkčná a esteticky kvalitná.
0: Počasie.
1: Môžeme sa tešiť na ďalší slnečný deň, len ojedinele s nejakým tým mráčikom a zároveň bude ešte teplejšie ako včera, 23 až 28, o čosi chladnejšie bude na severe, 18 až 23 stupňov a ešte nás osvieži severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa ešte stále tvoria na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy. Je to asi na 20 minút. Polhodinové zdržanie hlásite na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Čakáte aj v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Nová nehoda je na vjazde z Liptovského Mikuláša na D1. Staršie dokumenty v Bratislave na ulici Šnajdra Trnavského v smere na Karlovesku. Tri autá sa zrazili na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Dve autá zase v Červenom kláštore v smere do Veľkého Lipníka. Pozor, je to v zákrute. Ďalšie tri autá a s tým súvisiace kolóny sa zrazili v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra. No a nehoda aj pred Horovcami v smere z Trhovišťa. Cestárov stretnete po starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne, pracujú obojsmerne a za Turánmi v smere do Kraľovian, tam rátajte aj so zdržaním. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
3: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
4: Aj minútku po 8 počúvate Rádio Melody. Dobré ráno. Každý normálny človek stiera žreb s nejakou mincou. Áno?
5: Áno.
4: A potom som tu ja. A ja som raz stieral žreb s manikúrovými nožničkami. A samozrejme všetko pod tou vrstvou som zodral. Čiže ja ani neviem, či som niečo vyhral.
5: Pekne si povedal, že každý normálny človek, sebareflexia je základ. Tak pozor na to. No. Nový stierací žreb Hity za milión od Typosu prináša spojenie zábavy, hudby a atraktívnych výhier. Stierajte od 18 rokov, nie nožničkami, viac na typos.sk. No a takéto žreby Hity za milión máme pre vás ako výhru. Sú tri. A ešte k tomu máme aj dve vstupenky na takzvaného lámača ženských srdc Enriqueho Iglesiasa, ktorý bude v Bratislave.
4: Tak, ideme stierať žreb Hity za milión a k tomu si pustíme obľúbený hit. Pozor, je možné, že cez to naše stieranie ten hit nebude dobre počuť. Ale skúste počúvať.
5: Netuším.
4: Myslím.
5: Ak viete názov pesničky, tak nám napíšte na WhatsApp alebo do SMS-ky na 0917 480 480. O chvíľu budeme volať jednému z výhercov.
3: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Typos. Stierajte od 18 rokov. Viac na typos.sk.
0: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: želáme z Rádia Melody. Už je piatok.
1: Táňa a Lukáš, Janka tiež s nami tu v štúdiu. Pred pár dňami sme hľadali jednu milovničku zvierat, niekoho, kto by pekne pomaloval presklený výbeh pre mačky, pre tú milovničku zvierat. Mm-hmm. Nejaké také možno nežné kvietky, prírodu, decentné grafity.
2: No, grafity sú pritom veľkým problémom mnohých miest, aj historických budov, železničných staníc, čohokoľvek. Janka, ich odstránenie asi nie je lacná záležitosť.
3: Veru, stojí obrovské peniaze, ale v takom Taliansku našli recept a rozhodli sa proti ním radikálne, prísne a pre nás rozhodne aj inšpiratívne zakročiť.
1: Ako, to si povieme už o chvíľu v správach Rádia Melody. Je 8:26.
4: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
5: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka Tradičná kvalita.
4: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
5: A táto?
6: To je značka Mamičkine dobroty.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
8: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rodinná hra Karak 2 len za 29,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 35 eur. Keď niečo, tak Allegro.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: Rádio Melody. Správy.
3: Dve minútky pred pol deviatou, pekný piatkový deň. Líder SNS Andrej Danko plánuje požiadať o odklad niektorých hlasovaní, kým sa v koalícii nevyriešia aktuálne spory. Vládu však položiť neplánuje. Do parlamentu chce pritom kabinet na budúci týždeň poslať prvú časť prorastového balíka na expresné schválenie. Generálny prokurátor nevie, či dokončí celé funkčné obdobie. Všetko bude podľa Maroša Žilinku závisieť od toho, ako bude pokračovať jeho rekonvalescencia. Nedávno totiž prekonal infarkt. Funkčné obdobie sa mu končí na budúci rok. Britský horolezec Kenton Cool už 20. krát vyliezol na Mount Everest a prekonal svoj vlastný rekord v počte zahraničných výstupov na túto najvyššiu horu sveta. Absolútny rekord drží Sherpa Kamirita s 32 výstupmi. V Katalánsku bude za graffiti na vlakoch hroziť ponovom pokuta až 900 000 eur. Tamojší parlament reaguje zmenami sadzieb na správu štátneho železničného dopravcu, ktorý v roku 2023 vynaložil na odstraňovanie grafity zo svojich súprav vyše 11,5 milióna eur. Zákon medzi priestupkami okrem iného zahŕňa poškodzovanie, ničenie či pozmeňovanie akéhokoľvek prvku železničných služieb. Za menej závažné priestupky môžu úrady uložiť teraz už pokuty do výšky 18 000, za závažné až 90 000 eur.
11: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
12: Počasie.
3: Chopok je síce v hmle, ale inak je na celom Slovensku slnečné počasie a také bude po celý deň. Zároveň bude ešte teplejšie ako včera, 23 až 28, trošku chladnejšie na severe, 18 až 23 a vo výške 1500 metrov približne 11 stupňov a zafúka ešte stále čerstvý severný vietor.
11: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic, zdravie z prírody.
13: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa ešte tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V porovnaní so včerajškom je to ale dnes už len na pol hodinu a rovnako pol hodinu sa zdržíte na viazde do Košíc z Košických Olšian. Nová nehoda je v Bratislave na Trnavskej za Martinským cintorínom v smere na Rožňavskú. Staršie dokumentujú v Trenčíne na konci Legionárskej v smere na námestie Svätej Anny, v Nitre na križovatke 3 jeda Andreja Hlinku Dlhá na výjazde z Liptovského Mikuláša na D1, no a tri osobné autá sa zrazili v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra, je to v ľavom pruhu a musíte tam rátať s kolónami. Kvôli cestárom sú na R1 v oboch smeroch uzavreté výjazdy Nitra Východ, no a ešte nás upozorňujete na dve odstavené osobné autá na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
13: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

To je jedna krásna pesnička, ktorú ste počúvali v rádiu Melody, ale isto poznáte toto aj literárne dielo a je to taká kniha, ku ktorej sa dá roky vrácať a vždy v nej objavíte niečo nové. Pekné piatkové ráno vám želáme z rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš a toto už sú Modern Talking. No a ešte čas je 8:38.

0: 8:48, toľko máme na hodinách. Pekné ráno vám želajú z Rádia Melody Táňa a Lukáš.
1: A na Facebooku Rádia Melody prebieha aj dnes súťaž Májová hádanka, vďaka ktorej môžete vyhrať 100-eurový poukaz na nákup akéhokoľvek zážitku.
0: Naša Májová hádanka znamená, že je tam na Facebooku obrázok, vystihuje nejakú zamilovanú buď českú alebo slovenskú pesničku. No a dnešný obrázok, muž a žena ležia v posteli, ona spí, ponorená do snov, a on sa na ňu pozerá a premýšľa: za oknami padá dážď.
1: Krásne si to opísala, normálne, že napíš báseň. Takže to už musia vedieť, podľa mňa, naši
0: Znelo
1: poslucháči.
0: Znelo to ako slova z tej piesne, nie? Či?
1: Dobre. Áno. A ešte aj ja mám jednu takú pomôcku. Môžem povedať k tomu toľko, že ten obrázok znázorňuje hit, ktorý odznel v prvom ročníku repete, čiže v 93.
0: To je, čo?
1: Pomohlo.
0: Skvelá pomôcka, ďakujeme.
1: A v silvestrovskej verzii tohto programu dotyčný interpret spieval túto pesničku Perskej mačke priamo na pódiu.
0: Ako toto si môžeš pamätať?
1: Fakt to existuje, je to na YouTube.
0: Ja
1: nevymýšľam si to.
0: Odpadnem. Teraz budú podľa mňa všetci hľadať toto video. Ale poďte predtým na Facebook Rádia Melody a zapojte sa do našej májovej hádanky. Vyhrať môžete 100 eurovú

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 9. Pekný piatkový deň. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu ani k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde, konštatoval premiér Robert Fico. Pripraviť vyrovnaný rozpočet je podľa neho nemožné. Okrem iného povedal, že samosprávy dnes nič nenúti mať vyrovnané rozpočty. Reagovala na to hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršalová.
2: Vyjadrenie predsedu vlády Roberta Fica o tom, že samosprávy dnes nič nenúti mať vyrovnané rozpočty, analyzujeme a pripravujeme k tomu právny výklad.
1: Táto téma bude zároveň predmetom dnešného rokovania Republikovej rady Únie za účasti všetkých členských miest. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka odmietol stretnutie s ruským veľvyslancom na Slovensku Sergejom Andrejevom. Odkázal mu, že stretnutie nepovažuje za vhodné ani potrebné. Prokurátori, advokáti, pedagógovia aj študenti sa postavili na podporu Jozefa Čentéša. Toho zo dňa na deň odvolal dekan právnickej fakulty Eduard Burda z postu vedúceho katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. Spôsob, akým to urobil, považujú za nedôstojný a neakceptovateľný. Takmer kilometrový úsek miestnej komunikácie z cesty Slobody na Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách prejde rekonštrukciou. Včera odovzdali stavenisko zhotoviteľovi, práce potrvajú niekoľko mesiacov, bude to stáť 750 000. Ide o veľmi frekventovanú cestu, ktorou množstvo turistov každoročne prichádza do jednej z najnavštevovanejších lokalít regiónu.
0: Počasie.
1: Piatok bude prevažne slnečný, len ojedinele nejaké tie mraky. V horských oblastiach z nich môže ojedinele sprchnúť a treba sa pripraviť na to, že bude teplo 23 až 28, o trošku chladnejšie na severe 18 až 23 stupňov a osvieži nás čerstvý severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Problémom najväčším v tejto chvíli je nehoda, ktorá sa stala v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá, treba tam rátať so zdržaním. Nová nehoda je aj za Svodinom v smere do Kbeliec a osobné auto s motorkou sa zrazilo na výjazde z Lietavskej Lúčky do Porúbky. Staršie nehody dokumentujú v Trenčíne na konci Legionárskej v smere na námestie Svätej Anny, v Nitre na križovatke trieda Andreja Hlinku Dlhá a tri autá sa zrazili v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra, je to v ľavom pruhu a treba rátať s kolónami. No a kolóny sa ešte tvoria na viazde do Košic, z Košitky Olšian, je to asi na pol hodinu. V tejto chvíli všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Tak záver piatkovej rannej show Rádia Melody je tu. 9 hodín bolo. A ešte sme sa dočítali takú vec, že Slováci sa počas hokejovej sezóny stávajú expertmi v úvodzovkách, že viac ako 60% z nás je presvedčených o tom, že vieme, čo mal ten tréner urobiť, že my to vieme, áno, ako áno, to však malo správne byť.
6: Najlepšie vieš, lebo my to vidíme z vrchu, my sa pozeráme na ten puk, my vidíme, kde je, akurát, že nevieme si to asi predstaviť z tej perspektívy hokejistov, že oni nemajú šancu ho vidieť niekedy.
5: Existuje.
6: Inak najbližšie hráme zajtra o 16:20 s Čechmi. Pozor, to býva vždy napínavý súboj. A potom taký dobre vyfľusnutý budeme v nedeľu hrať s Kanadou.
5: Tak plány na víkend sú u niekoho jasné, ale nemusíme stvrdnúť len pred telkou pri hokeji. Má byť pekne letne, tak to využite, aby ste potom v pondelok v práci mali o čom debatovať. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka. Pekný deň, majte sa.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody. Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
3: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
2: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
3: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
4: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
5: Počasie.
6: Dve minútky pred 10. z Rádia Melody pekné piatkové predpoludnie. V Egypte padajú historické májové rekordy. Teploty sa tam blížia k neuveriteľnej 50-ke a na obrovskú vyhňu sa mení aj India. No už buďme my vďační za to pozvolné oteplovanie, aj keď na prepotrebný dážď žiaľ môžeme v týchto dňoch zabudnúť. Takže dnes prevažne slnečná obloha, ojedinele nejaké tie mráčiky a teplo 23 až 28, na severe očosi chladnejšie 18 až 23 stupňov a osvieží nás studený severný vietor. No a v podobnom duchu sa poniesie aj víkend. Do rána sa pri prevažne jasnej oblohe ochladí na 14 až 7 stupňov a cez deň opäť o nejaký ten stupienok teplejšie 22 až 29 stupňov.
4: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj na cesty, tam je situácia relatívne pokojná, hlásite nám len jednu nehodu. V Považskej Bystrici na Partizánskej na kruhovom objazde pri Slovnafte, ratajte tam však so zdržaním, a ďalšiu, ktorú dokumentujú na výjazde zo Skároša do Maďarska. Odstavený kamión hlásite na Donovaloch smere do Ružomberka. Presúvajúci sa vojenský kamión je zase pred Ružomberkom v smere z Hubovej, tvoria sa za ním rozsiahle kolóny. Dva odstavené kamióny v neprehľadnej zákrute sú za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty a ďalší nadrozmerný náklad sa presúva za Margecanmi v smere do Žipova. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte viac, budeme radi, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 26 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 26 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň Pluma Iberico, mrazené balenie približne 2 kg, kilo za 16 eur a 5 centov z DPH. V akcii nájdete aj chladené bravčové stehno bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 4 eur a 71 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 24. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
4: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
5: Toto je skúška od Jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
6: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
7: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
8: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
7: Tak vezmi ďalší, Julka.
9: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
10: Ja kvôli čerstvému mesu. Mmm, na fajný kotlíkový.
6: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
11: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Slovenský kryštálový cukor, dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. www.bauermedia.sk.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 89 za 450 gramov a brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
5: Počasie.
6: 2 minútky pred 11:00 z Rádia Melody pekné piatkové predpoludnie. India je síce od nás dosť ďaleko, ale žijú tam takí istí ľudia ako sme my, len teda znesú väčšie horúčavy. Minimálne nemajú na výber, keďže sever krajiny zasiahla vlna horúčav, vyprázdnila ulice, obchody, v hlavnom meste Nej Dili dnes čakajú 45 stupňov, úrady už zriadili dočasné ochladzovacie zóny, obchodníci svoju prácu presunuli na skoré ráno, naopak farmári začali pracovať v noci, pretože podmienky počas dňa sú neznesené. U nás sa tiež otepluje, cez víkend sa budeme potiť aj my, ale teda zďaleka nie takto, ale cez tú 30-ku sa teploty prehupnú. Pred sebou máme ale ešte dnešné popoludnie, ktoré bude prevažne slnečné, len ojedinele nejaký ten mráčik a bude teplo 23 až 28, počasí chladnejšie na severe 18 až 23, ale osvieži nás čerstvý severný vietor.
4: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pekné predpoludnie aj na cesty. Pribudli na nich 3 nehody, a to v Dunajskej strede na križovatke Malodvornická cesta svätého Petra. Zrazili sa tam 2 osobné autá. 3 autá sa zrazili v Nitre na Levickej v smere von z mesta. Rátajte tam so zdržaním. A v Košiciach na križovatke Kostolianska Ťahanovská. Staršie nehody dokumentujú pred veľkými úľanmi v smere z Jelky. No a problém, pretože neprejazdný úsek je kvôli nehode v Novom meste nad Váhom na konci Malinovského v smere na Odborársku. Na kruhovom objazde sa zrazilo nákladné auto s osobným, obchádza sa to po okolitých uliciach. No a nehoda je aj v Žiline na výjazde z Rajeckej na Mostnú v smere k nemocnici. Kolóny sa tvoria na výjazde do Ružomberka z Hubovej, odhadujete to asi na hodinu. Cestári pracujú na R1, sú kvôli nim v oboch smeroch uzavreté výjazdy Nitra Východ. Na odstavené osobné auto v pravom pruhu nás upozorňujete na D1 za Voderadmi v smere do Senca a odstavený kamión v zákrute prekáža za Babinou v smere do Krupiny. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Vychutnajte si hity vášho života bez prerušovania. Rádio Melody. Najviac hudby počas dňa.

0: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz letné pneumatiky Altenzo Sports Comforter len za 53,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 59,90. Keď niečo, tak Allegro.
1: Keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
2: Počúvajte nový podcast Madame Evy.
3: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
2: Hovorí s Timeou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
2: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
3: Počasie.
4: 2 minútky pred 12 hodinou, pekné piatkové poludnie. Počasie v Európe je slušne povedané extrémne, alebo dalo by sa povedať aj, že hore nohami. Pretože kým Stredomorí je ledva 27 stupňov, tak v európskej časti Ruska len približne 150 kg od polárneho kruhu. Sú to doslova nefalšované horúčavy, teploty sa tam šplhajú k tropickej 30. No a oteplieva sa aj u nás. Predpovede tak začnú byť stručné a jasné. Napríklad tá na dnešné popoludnie. Má byť prevažne slnečno, len ojedinele nejaký ten mráčik a 23 až 28 stupňov, o čo si chladnejšie na severe, okolo 21 a schladzuje nás čerstvý severný vietor. Víkend bude veľmi podobný, opäť jasná obloha, do rána sa ochladí na 14 až 9, v údoliach bude o trošku chladnejšie a cez deň pri slnečnom počasí opäť o stupienok teplejšie, 20 až 29 stupňov a ešte stále severný vietor.
2: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: A ideme aj na piatkové cesty. Pribúdajú na nich nehody, konkrétne v Trenčíne na začiatku Soblahovskej v smere z Legionárskej. Neprejazný úsek je kvôli nehode v Bojniciach na Hurbanovom námestí v smere na Sládkovičovu. Ďalšia nehoda v Poprade na Partizánskej za Jednotou v smere do centra a v Košiciach na Hlinkovej na železničnom nadjazde takisto v smere do centra. Staršie nehody dokumentujú pred veľkými úľanmi v smere z Jelky, v Žiline na výjazde z nemocničnej na ulicu Vysokoškolákov na križovatke. Dve autá sa zrazili v Žiari nad Hronom na ulici SMP na križovatke pri autobusovej stanici. Staršia nehoda je aj za Kysakom v smere do Veľkej Lodiny a dve autá sa zrazili v Bardejove na križovatke Kellerova kúpeľná. Kolóny sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút a až na 45 minút to odhadujete na viazde do Ružomberka z Hubovej. Dva odstavené kamióny prekážajú v neprehľadnej zákrute Zabátkou v smere do Rimavskej Soboty a jeden odstavený kamión je v Spišskej Novej Vsi na križovatke Duklianska Radlínskeho. V tejto chvíli je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze alebo na našej bezplatnej linke a želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 26 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko Prespánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
1: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
4: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA Auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Už sa chlapec už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätala.

Už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

milých pobeží v ústretí tajomstvám dospělých. Detstvo nechal svojim bratom cez

0: prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
2: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
3: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
4: Počasie.
5: Cez víkend budeme mať veľa slnka a tepla. Z Melody pozdravuje Marek Kramara, je 12.57. V oba dni bude spočiatku jasno až polooblačno. V sobotu bude len ojedinelé, prechodne zväčšená oblačnosť, ale v nedeľu postupne miestami až oblačno a ojedinelé aj prehánky, to teda najmä na severe. Cez víkend bude veľmi teplo, teploty vystúpia na 22 stupňov na severe až po 29 stupňov na juhu. V nedeľu to bude dokonca až na 31 stupňov. Do toho však stále bude fúkať chladnejší severný vietor.
3: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujem aj všetky vodičky a vodičov. Nehodu dokumentujú v Bratislave na viacerých miestach, a to na Jiráskovej pri Plavárni v smere na Pajštúnsku, na križovatke Kazanskej a ulice Svornosti, a v Bratislave nehoda aj na Rastočnej v smere von z mesta. Tu sa v zákrute zrazili dve osobné autá. Pred Leopoldovom nehoda v smere z Hlohovca, na vjazde do Šalé z Diakoviec sa zrazilo osobné auto s motorkou, v Žiline na Bytčianskej v smere von z mesta sa zrazil autobus s osobným autom a v Prešove nehoda na Východnej na kruhovom objazde pri Tesku. Radar meria na výjazde z Trnavy do Hrnčiaroviec nad Parnou, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Hliadka kontroluje na vjazde do Hrašného zo Starej Turej, za Drietomov v smere do Českej republiky a v Partizánskom na Bielickej v smere von z mesta. Hliadku ale hlásiť aj za Plešivcom v smere do Slavca a na výjazde z Ružňavy do Slavca. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Kto je u vás ten, čo všetko potrebuje komentovať?
3: A čo naposledy ste obrblali napríklad?
4: Teraz momentálne máme doma aktuálne hokej, nie? Kedy si hrával hokej, čiže to je prednáška v jednom kuse.
3: Ale zas keď sa tvoj muž tomu venoval, tak ja by som v tom nevidel taký problém. Kebyže to komentujem ja.
2: No, to by bolo zábavné.
3: Tie chuchvalce, alebo chlpky, alebo ako to nazývate, čo to lieta vo vzduchu, to je akože silný alergén.
2: Ja to nazývam inak, ale to tu nemôžem do eteru povedať.
3: Prvé písmeno.
2: Nie.
3: Každý normálny človek stiera žreb s nejakou mincou. Áno?
2: Áno.
3: A potom som tu ja. A ja som raz stieral žreb s manikúrovými nožničkami. A samozrejme všetko pod tou vrstvou som zodral. Čiže ja ani neviem, či som niečo vyhral.
2: Pekne si povedal, že každý normálny človek, sebareflexia je základ.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci...

0: keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
1: Počúvajte nový podcast Madam Evy.
2: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
1: Hovory s Týmou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
3: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
5: Počasie. Maximálky cez víkend nebudú nižšie ako 20 stupňov a na juhu budeme smerovať až k 30. V sobotu aj v nedeľu bude väčšinou jasno až polooblačno. V nedeľu začnú ale počas dňa pribúdať oblaky a miestami bude až oblačno. Preto v nedeľu ojedinele hrozia už aj prehánky. Týka sa to však hlavne severo. Výnimočne to môžu byť aj búrky. Sobota aj nedeľa budú veľmi teplé. V sobotu maximálky 24 až 29 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 22 stupňov. V nedeľu ešte teplejšie 26 až 31 a severné regióny 24 stupňov. A k tomu v oba dni severný vetrík.
4: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: A s aktuálnou situáciou v doprave zdraví Marek Kramara. Najskôr nehody na zjazde z D1 na R1 pri Trnave v smere do Vlčkoviec, hromadná nehoda, rátajte aj so zdržaním. V Žiline nehoda na obvodovej pri Tesku v smere von z mesta. V Žiline na Bytčianskej v smere z mesta sa zrazil autobus s osobným autom a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa pre nehodu zdržíte asi 15 minút. Kolóny máme aj na vjazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte asi 20 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče je to na 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 45 minút. Teraz upozornenie, na D1 za Prešovom v smere do Budimíra sa presúva vojenský konvoj. Radar meria v Bratislave na Rybničnej obojsmerne, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Na D1 pri Liptovskom Mikuláši merajú v smere do Ivachnovej a na vjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Tak teda pekné popoludne sa želá z Rádia Melody. Už len dnes, už len hodinu, teda do tretej sa môžete zapojiť do našej májovej hádanky. Aj dnes od rána je na našom Facebooku jeden obrázok a v ňom je zašifrovaná pesnička o láske. No a vy sa teda snažíte prísť na to, že ako sa volá a kto ju spieva. Vyhrať za to môžete 100-eurový poukaz na zážitky. No a na tom dnešnom obrázku je dvojica v posteli, ona už evidentne spí, on sa na ňu stále zaľúbene pozerá. No a do tohoto momentu ste nám poslali tipy približne na 12 rôznych skladieb, ktoré by, no tak ako tak na to sedeli, ale teda len jedna je tá správna. Takže idem pomôcť. No pôvodne to bola talianska pesnička, k nám sa dostala jej slovenská prerábka takmer pred polstoročím, v 77. A toto je ešte, že jedna sekunda z toho originálu. Tak ako, je v tom už trošku jasnejšie. Kto túto skladbu prespieval u nás, pod akým názvom ju poznáme, napíšte na Facebook Rádia Melody. Vyhrajte za to v májovej hádanke aj dnes 100-eurový poukaz na zážitky.

0: Pri natáčaní klipu k tejto pesničke bola Madonna celý čas bosá. Ono to bolo celé v Mohavskej púšti, teploty pod nulou, navyše ešte aj pršadín tam začalo. No celý štáb na kompletku prechladol, ale teda stálo to za to, lebo klip dostal potom ocenenie za špeciálne efekty. A so špeciálnymi efektami to môže byť aj dnes, keď si u nás, no už v tej ďalšej hodinke vyhráte perfektných 26 tisíc eur. Oplatí sa naladiť
1: sa, hej, hej, hej! Máme pre vás výhry ako pre šampiónov!
0: Šťastie praje pripraveným, tak teda buďte pripravení tiež a pre istotu si skontrolujte, že či náhodou nemáte na mobile zablokované utajené čísla, aby to nedopadlo takto.
2: Tak niekto je nám je tu zaneprázdnený.
0: No a keď vám už teda budeme volať a dovoláme sa, tak to dvíhajte s heslom oplatí sa naladiť sa, nie takto.
3: Haló, tu je Zuzana?
0: Nie, žiadne haló. No a keď sa už náhodou teda budete pripravovať na leto, opaľovať niekde doma na terase, tak ako včera Maca, tak na rozdiel od nej majte fakt po ruke telefón, aby ste ho teda stihli dvihnúť do 10 sekúnd. No tak teda pre istotu jej aspoň Andrej s Mišou zaspievali.
4: Každý by najradšej žal.
5: Ako na lehátku.
4: Ako Maca na lehátku.
5: Maca na lehátku.
4: Všetko je v porádku.
0: Už v tej ďalšej hodine sa tu hrá o fantastických 26 tisíc eur za dvihnutý telefon do 10 sekúnd a za to, že od vás budeme počuť heslo oplatí sa naladiť sa. Takže nezabudnúť si poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. Držia sa palce.
1: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ale teraz máme nož víkendových alebo predvíkendových 14 hodín 28 minút a čo by ste povedali na predvíkendových 26 tisíc eur? Už v tej ďalšej hodinke tu u nás v Rádiu Melody.
1: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
2: Práve hráme o úžasných 26 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 26 tisíc eur!

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
2: Toto je skúška od Jackpot viac ako 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Allegro Smart týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Výrazné synťáky, chytlavý refrén a celkom dobrý rytmus. No tak takto nejako vyzeralo Italo Disco v 80-tych rokoch. Tak sme si ho zahrali z Rádia Melody, Rickie Poveri a ich Made in Italy. 14 hodín 45 minút mimochodom. Čo musia vlastne urobiť absolventi hneď po škole? Aké odvody platia, maturity a štátnice? No, človek si vydýchne, že vlastne už to má za sebou, ale potom príde teda aj na také tie praktické otázky. No a náš správar Marek nás v nich teraz ide nejako zorientovať, že čo a ako.
1: Maturanti, začneme nimi. Ak maturant nebude ďalej pokračovať na vysokej škole, prestáva byť študentom 31. augusta. Aj rodičia teda poberajú prídavky do konca augusta. Štát dovtedy za maturanta platí zdravotné poisťovne, podotýka denník N. Ak ale pokračuje na vysokej škole, nemusí nikde nič oznamovať o tom, že bol na zápise, úradom oznámi ministerstvo školstva.
0: No a ako je to vlastne potom po štátniciach na výške?
1: Za vysokoškoláka po štátniciach platí štát poistné do zdravotky iba do dňa vykonania záverečnej štátnej skúšky. Ak ale bakalár pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu, štát za neho platí zdravotné poistenie ďalej. Inak je to ale vtedy, keď maturant alebo bakalár bude pokračovať na vysokej škole v zahraničí. V tom prípade treba o tom doložiť dokument zdravotnej poisťovni.
0: No, čiže to by sme mali tak nejako, že zdravotku, ale je to rovnaké aj v prípade sociálnej poisťovne?
1: Tu je to vlastne, dovolím si povedať, ešte jednoduchšie. Sociálnu poisťovňu maturant alebo absolvent vysokej školy rieši až vtedy, keď sa zamestná. Lebo ako študent nie je dôchodkovo nemocenský ani v nezamestnanosti poistený, preto nemusí sociálke ani nič dokladovať. Iba ak maturant dostáva sirotský dôchodok a bude pokračovať na vysokej škole, musí sociálnej poisťovni vydokladovať zápis, aby mu ten sirotský chodil aj v septembri.
0: No dobre, tak to sme vás spolu s našim Marekom nejako zorientovali v tom, že aké povinnosti majú absolventi hneď po škole a či už teda tou školou sa myslí uzatvorenie maturitami alebo štátnicami. My sme Rádio Melody.

0: každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Mmm, na fajný kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
6: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
5: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
9: Počasie. Cez víkend bude veľmi teplo, ale v nedeľu už bude pribúdať aj oblačnosť. S predpovedou pekný piatok želá Mark Kramara. Zajtra jasno až polooblačno a najvyššie teploty na úrovni 24 až 29 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši zhruba 22. V nedeľu najskôr tiež jasno až polooblačno, no potom postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky, najmä teda na severe, výnimočne dokonca búrky. Bude veľmi teplo, v nedeľu teploty dosiahnu 24 až 31 stupňov.
8: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Košickej v smere na most Apollo. Pre zrážku dvoch osobných aut rátajte so zdržaním. Na zjazde z D1 na R1 pri Trnave v smere do Volčkoviec sa stala hromadná nehoda, aj sa zdržíte. Na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče rátajte pre nehodu so zdržaním. Za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale sa zrazili dve nákladné autá, zdržíte sa. V Žiline na Bytčianskej v smere von z mesta sa zrazil autobus s osobným autom. V Žiline nehoda aj na Obvodovej pri Tesku v smere do centra a v Poprade na Partizánskej za Jednotou v smere do centra. Kolóny sú aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej na asi 45 minút. Cestári sú na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova, zdržíte sa preto asi 15 minút. Radar meria v Bratislave, na Pražskej v smere na Brniansku, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče a na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
11: Dnes si pripomíname najdrahšie jedlo v histórii ľudstva. Totiž presne pred 16 rokmi si jeden programátor objednal dve veľké pizze a zaplatil za ne vtedy ešte pomerne neznámou digitálnou menou, no dal za ne 10 000 bitcoinov. A až po niekoľko dňoch sa našiel vlastne ochotník, ktorý mu tie pizze aj naozaj doniesol a teraz prichádza ten fór, lebo dnes by za tie bitcoiny dostal približne 800 miliónov dolárov. No a chlapík to vraj nikdy neoľutoval, ale teda ja by som si hlavu trieskal do konca života. A ešte taký jeden, že celkom milý detail, niektoré pizzerie na svete práve v tento deň ponúkajú špeciálnu zľavu, ak teda zaplatíte nejakou kryptomenou. No tak čo, bola alebo bude dnes nejaká pizza prípadne? Tak bacha na to, aby sa nejako brutálne nepredrážila.

0: prázdna
1: brána a zase sme nedali gól.
2: To je. Ale ešte dobre, že na tom lade sa nám darí, keď už sa nám nedarí, to nám oplatí sa naladiť sa.
1: Chápete? Na čo tí naši hrajú o 100-200 naplno všetko a my
2: možno
1: takto?
2: Práve tam je to šťastie, ktoré tu chýba. Aha, my ho vlastne posúvame do tej
1: čiže,
2: hry.
1: Ako sa hovorí, toto už nie je, že buď máš šťastie v hre alebo v láske. Haló?
2: Ahoj, tu je Andrea Miška, vyhral si 700 eur alebo vyhrala?
1: Ahoj.
2: Haló, neboj sa. Boj sa. Nemáš povedať, neboj sa. Máš povedať gól, ale nie sú
1: dobré. Však ale nebol.
2: Hej.
1: No, čiže ako sa hovorí, že šťastie v láske alebo šťastie v hre, tak...
2: Ano, to
1: ja partne... Počkaj, však ale hra ako aj hokej je hra vlastne.
2: No, hra ako hra, ale to je presne, že komplet šťastie Slovákov, aj to v našej hre, v oplatí sa naladiť sa, sme presunuli samozrejme do toho hokeja, takto niekto zostane celý no, šampionát.
1: Čiže... Poďme k veci. 26 tisíc dnes nepadlo. Andrejko, vyťahuj postupovú kalkulačku.
2: Ja ešte pred tou postupovou kalkulačkou by som sa konečne chcel priznať a potešiť. Konečne po týždni môžeme zvliecť naše dresy a dať ich do pračky. Keby ste cítili moju kolegyňu, ako teda
1: prestaň,
2: celý týždeň v tomto drese, ona my to aj spíme samozrejme. A nesmrdíš, idú z teba také čiarky hore, také vlnovky. Idú z teba vlnovky.
3: Iba do zajtra.
2: Áno, iba do zajtra. Tak, priatelia, postupová kalkulačka hovorí, že zajtra proti Čechom budeme mať minimálne 22 striel na bránu hneď prvej tretine. Keď odpočítam 15 dobrých zákrokov českej obrany, tak mi vyjde sedmička. Keď odpočítam 8 dobrých zákrokov brankára, tak mi vyjde minus 1, to je hovadina. Tak ináč, poďme na to.
1: Plusové hodnoty.
2: Myslím, áno, áno. To je toto. Takže dajme menej tých obranných zákrokov obrany a menej aj brankárove a to mi zostane 14. Ale keďže sme včera vyhrali...
1: 5-1, áno.
2: To
1: áno,
2: je
1: na
2: výborný
1: Dánskom
2: výsledok. Myslím si, že z mojej pozície alternatívneho tieňového kouča by sme mohli zdvojnásobiť túto cenu.
1: 14x2?
2: To znamená, že dajme tam plus 28 tisíc. Dnes, keďže sme nevyhrali 26 a pripočítam 28 tisíc, budeme hrať o 54 tisíc
1: eur. V pondelok, chápete? 54 tisíc eur, ľudia.
2: A máte na to celý víkend, aby ste sa zapojili do našej hry. Tak,
1: a hlavne,
2: tak
1: aby ste sa pripravili na to, že po 15. to naozaj budete musieť zodvihnúť do 10 sekúnd a naozaj stihnúť povedať, oplatí sa naladiť sa. A keď sa tak stane, hokejových 54 tisíc eur.
2: Bude vašich.
1: 3,
2: takže...
1: 4. Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
5: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Penso con sueño para

0: Ešte nejaké 4 minútky a bude pol štvrtej. Toto je konečne už predvíkendové Rádio Melody. A ozaj, aby som nezabudol, tak dnes ráno tu naša Táňa s Lukášom stihli poriešiť okrem iného teda aj hokej, lietajúce chuchvalce, ale bolo to aj o stieraní žrebov.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Kto je u vás ten, čo všetko potrebuje komentovať?
6: A čo naposledy ste obrblali napríklad?
7: Teraz momentálne máme doma aktuálne hokej, nie? Kedy si hrával hokej, čiže to je prednáška v jednom kuse.
6: Ale zas keď sa tvoj muž tomu venoval, tak ja by som v tom nevidel taký problém. Kebyže to komentujem ja.
5: To by bolo zábavné.
6: Tie chuchvalce, alebo chlpky, alebo ako to nazývate, čo to lieta vo vzduchu, to je akože silný alergén.
5: Ja to nazývam inak, ale to tu nemôžem do eteru povedať.
6: Prvé písmeno.
5: Nie.
6: Každý normálny človek stiera žreb s nejakou mincou. Áno?
5: Áno.
6: A potom som tu ja. A ja som raz stieral žreb s manikúrovými nožničkami. A samozrejme všetko pod tou vrstvou som zodral. Čiže ja ani neviem, či som niečo vyhral.
5: Pekne si povedal, že každý normálny človek, sebareflexia je základ.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od štvrtka v Lídli braučové stehno bez kosti iba 3,29 za kilogram. Damien Cian Retro len 89 centov za 110 gramov. A Sega Fredo zrnková káva iba 12,99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
9: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Rádia Melody do tohto piatkového popoludnia aj hit Johna Paula Younga, ktorý je vlastne kultúrnym dedičstvom. Akože naozaj nepreháňam, lebo pred 9 rokmi sa táto jeho pesnička dostala do amerického filmového a zvukového archívu, aby tam bola natrvalo uchovaná aj pre ďalšie generácie. Teraz máme, no o chvíľočku ešte pár sekúnd a bude 3/4 na 4 a toto všetko sa u nás chystá okrem iného v tie nasledujúce dni. Na hrade Červený kameň dnes začína rytierský festival a na ňom budete môcť vidieť nielen také tie rôzne inscenované rytierské súboje, ale aj ochutnávať stredoveké jedlá. Slovenská Ľupča, tam bude v sobotu zase turíčny jarmok a na ňom rôzne folklórne vystúpenia, ale aj regionálne gastro alebo prípadne otváranie stredovekých dvorov. Májový trnavský blšák, ten začína ráno o 9 a zajtra na ňom nájdete nielen rôzne kúsky oblečenia za symbolické ceny, ale aj knihy, platne, kukučkové hodiny a možno, že aj nejaký ten starý čajový servis, ak by teda práve oň bol záujem. Dajme ešte nedeľu a športovú halu v Svinnej, tak tam bude festival skákacích hradov pod názvom Skáč, koľko vládzeš, čo môže byť asi aj celkom milo uletená skákacia akcia. No konečne zase raz ide víkend, ak sa bude teda dať, tak užívajte si ho aj s nami z Rádio Melody. Ideme na ten dnešný

0: Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
1: Nové zdravie je tu a s ním aj súťaž o skvelé ceny. Dozviete sa, ako dopriať mozgu oddych a k tomu môžete oddych aj vyhrať. Stačí jedna SMS a ste v hre o relaxačný pobyt, elektrické zubné kefky či špičkový epilátor. Nové zdravie so súťažou práve v predaji.
2: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Počasie. Cez víkend budeme mať veľa slnka a tepla, v oba dni bude spočiatku jasno až polooblačno, v sobotu bude len prechodne zväčšená oblačnosť, ale v nedeľu postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky, najmä na severe. Cez víkend bude veľmi teplo, teploty vystúpia na 22 stupňov na severe až po 29 stupňov na juhu, v nedeľu to bude dokonca až na 31 stupňov. Do toho však stále bude fúkať chladnejší severný vietor.
2: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Vazovovej v smere na Radlinského a na Košickej v smere na Most Apollo. Tu sa zrazili dve osobné autá, rátajte aj so zdržaním. V Nitre na Chrenovskej pri čerpačke Shell v smere na Zlatomoraveckú sa stala hromadná nehoda, rátajte so zdržaním. Na D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia havarovalo osobné auto, blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa asi 20 minút. V Košiciach na triede SMP nehoda za čerpačkou Slovnaft v smere k amfiteátru a aj na križovatke Osloboditeľov a Gavlovičovej. Kolóny máme na vjazde, respektíve na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče, zdržíte sa asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej okolo 45 minút. Cestári sú na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova, prídete tu o asi 15 minút a radar meria na D1 pri Ilave v smere do Beluše, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče a merajú tiež na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, ktoré hlásite pre v aplikácii Waze a želám ešte pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Aj v piatok o 4. počúvate Rádio Melody, inak najnovšie sa v našom podcaste Návraty, ktorom sa spomína na televízne obdobie 90. rokov, zastavili Eňa Vacvalová s Oliverom Andrášim a spomínalo sa teda aj na tie ich legendárne relácie Dereš, Aj múdry z chyby, alebo Čo dokáže ulica, a aj takéto veci vtedy povyvádzali.
6: Sme dali normálne vyrobiť mapu, Záhoria, Malacky, Pernek a všetko možné a medzi tým bolo Toronto. A tam chodil ten Dušan Pašek a pýtal sa, neviem, v Perneku, že prosím vás, že idem dobre na Toronto. Toronto? Počkajte, kde je tu Toronto?
7: Lozorno tu je.
6: Však pozrite sa na tú mapu, tu je. Ja však áno, jasne, však je tu Toronto, ja pravda. Ale viete, už dávno som tam nebol.
5: No, bolo ozaj medzi nimi, že niekedy niečo viac a pozná tie ich scénky aj mladá generácia, tak to si už vypočujete v podcaste Návraty, ktorý pre vás pripravuje náš Lukáš a nájdete ho aj v novej apke Rejo.

0: Inak zaujímavé na tejto pesničke je, že ona je vlastne spievaná, neviem, či ste si všimli hneď v troch jazykoch, jednak v angličtine, vo francúzštine, ale potom aj v jednom jazyku zo Senegalu, ktorý sa volá, že Volovčina. 16 hodín 17 minút, počúvate Rádio Melody.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Spojili sa takto, že ochranári, elektrikári a farmári. A nie, toto akože nie je začiatok vtipu, ale reálne projekt, ktorý chráni prírodu. Totiž oni si dokopy povedali, že nebudú všetko rúbať, ale skúsia na to ísť inak, aby to vlastne bolo pre prírodu zvládnutelnejšie. Tak kde to je a o čo vlastne presne ide? Toto sú otázky na nášho Mareka.
2: Je to pri Horných Janíkoch v okrese Dunajská Streda. No a na tomto ekologickom projekte, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý, sa podieľa Slovenská pobočka Svetového fondu na ochranu prírody, Slovenská elektrizačná prenosová sústava a miestny farmár. Elektrické stĺpy a vedenia tam idú ponad pasienky, ale doteraz sa elektrikári starali o tie stĺpy po svojom, aby nezarastali stromami a inými vecami, ktoré by mohli byť pri elektrických drôtoch problém. Zvykli to tam vyrúbať takmer náhladko. Teraz sa to ale bude robiť inak, šetrnejšie k prírode, ako vysvetlila Kristýna Bocková z Fondu na ochranu prírody.
3: Namiesto pravidelných plošných výrubov a ťažkej techniky pod vedeniami dávame priestor prírodzenej pastve a citlivejšej obnove vegetácie.
0: Čiže namiesto rúbania tam proste nechajú sa pásť kravy a to je vlastne všetko, alebo ako?
2: A v podstate áno, zjednodušene je to takto. Doteraz sa pravidelne a plošne odstraňovali všetky dreviny v 70 metrov širokom páse okolo vedenia. Teraz sa to ale mení a o mnohé sa postará dobytok, potvrdila aj Bocková.
3: Pasúci sa dobytok prirodzene obmedzuje zarastanie územia náletovými drevinami.
0: No dobre, a ako vlastne presne toto môže teda pomôcť prírode, lebo však tie stromy tam nakoniec nebudú a či už sa teda o ne postará dobytok, alebo ja neviem, nejaké motorové píly, nie?
2: Áno, ale toto je pre prírodu taký citlivejší spôsob. Nejaká ťažká technika, rozrytá pôda, nejaký vykvapkaný motorový olej. Navyše tieto pasienky budú ponovom mozaikovité, namiesto teda jednotvárnej, čisto trávnatej plochy. Tam toho bude viac, na špeciálnych miestach aj pôvodné kríky, pri pohľade z vrchu taká mozaika. A to je dobré aj pre hmyz, vtáky a podobne.
0: No super, takže ide to aj trošku inak.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Pekný piatok naďalej z Rádia Melody. Pozerám, že víkend je zase o kúsok bližšie. Práve teraz máme o 5.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup

0: pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutý. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
2: Hráme vaše

0: Takže dnes z Rádia Melody aj skupina Smokey so svojím úspešným hitom Don't Play Your Rock and Roll to Me. No, keď by to takto úspešné bolo aj dnes, oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov!
0: Dnes sme sa nedovolali Marii z Hanušoviec, no respektíve dovolali, ale ona nám to dvihla po limite, potom ešte aj položila. Totiž práve bola v záhrade, sadila tam paradajky, mobil si nechala na hojdačke, no pomerne ďaleko od seba.
3: Som na záhrade a dobehovala som k mobilu.
4: A prečo ho nemáš vo vrecku pri sebe?
3: No, lebo nemám vrecko.
0: No, a aby teda nebolo málo, tak ešte aj suseda sa v tom vyskytla.
3: Tu som sa zarozprávala so susedou.
0: Takže, dnes to bolo aspoň teda za garantovanú výhru 700 eur, ale poďme mi však pekne ďalej, lebo hokejový šampionát naďalej beží a spolu s ním teda aj náš hokejový špeciál. Tak sme teda znovu raz vytiahli tú našu legendárnu postupovú kalkulačku a na nej nám vyšlo, že v pondelok budeme hrať o perfektných 54 tisíc eur. Ale teda niečo za niečo, prvým krokom je poslať si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a potom, čo je hlavné, v pondelok popoludní medzi 3. a 4. nám to dvihnúť do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Tak teda držíme palce aj naďalej a fandíme vám.
2: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Počasie. Pripravení na 30-ky, víkend ich zrejme prinesie. Zdraví Marek Kramara. V sobotu aj v nedeľu bude väčšinou jasno až polooblačno. V nedeľu začnú ale počas dňa pribúdať oblaky a miestami bude až oblačno. Preto v nedeľu ojedinele hrozia už aj prehánky. Týka sa to však hlavne severu. V sobotu maximálky 24 až 29 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 22 stupňov. V nedeľu ešte teplejšie 26 až 31, severné regióny 24 stupňov a k tomu v oba dní zafúka severný vetrík.
2: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Je tu aktuálny prehľad situácie v doprave. Najskôr nehody. Na D1 pred odpočívadlom Červeník v smere Spiešťan sa zrazili 3 osobné autá. V Nitre nehoda na kruhovom objazde pod Zoborom. Na D1 za Chmínianskou Novou Vsou v smere do Spišského Podhradia sa stala hromadná nehoda a o niečo ďalej v pravom pruhu havarovalo osobné auto. Rátajte tu so zdržaním. Za Svinicou v smere do Košického Klečenova rátajte pre nehodu s rozsiahlymi kolónami. Kolóny máme tiež na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče, zdržíte sa asi 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je to na asi 45 minút. Cestári sú na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena, aj sa tu zdržíte asi 15 minút. Pozor si dajte na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, na krajnici odstavené osobné auto, v Šoporni na Sereckej je na ceste spadnuté elektrické vedenie, premávku tu riadí polícia a v Novom meste nad Váhom na Ľudmily pod Javorinskej za čerpačkou OMV v smere do centra je odstavený kamión. Na teraz všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Piatok, 22. máj, počúva sa Rádio Melody, no zase sa nám pomaličky blíži ten čas dovoleniek. Človek sa teší, že, ja neviem, sadne do lietadla, popozerá si svet zhora, ale skoro všetky okna sú tam zacapkané a poškrabané. Za toto som si ja zaplatil. Je to vôbec bezpečné? Tak áno, je to v pohode, pretože to okno je až z troch vrstiev a to, že je vlastne poškrabané, je normálka, pretože však predstavte si, že to lietadlo letí ale fakt, že obrovskou rýchlosťou a vo vzduchu teda lietajú aj všelijaké malé čiastočky prachu, ľadové kryštáliky, ale aj sopečný popol. No a toto všetko sa vlastne zmení na taký nejaký šmirgel a ten vlastne to okno lietadla zvonku poškrabe. A prečo ho vlastne teda nevymieňajú častejšie? No tak stojí to veľké prachy, pretože lietadlo by museli odstaviť na dlhé hodiny a proste neoplatí sa to. Tak si na toto spomente, že keď budete tohto roku niekam ulietavať na dovolenku a z Rádia Melody sa aj dovtedy budú hrať hity vášho života.

0: Vlastným menom Heidi Stern, ale teda umeleckým Jennifer Raš z Rádia Melody a jej Ave Maria. 17 hodín 16 minút. Ide sa na duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Ideme na ten dnešný posledný duel tohto týždňa, piatkový. A najprv teda povedzme svoje ahoj Evičke. Ahoj Evi.
2: Ahoj Evi.
0: A to sa už vzadu ozval Bartolomej, ktorý teda pozdravil Evičku a my teda tým pádom aj zdravíme jeho. No dobre, dosť pozdravov takto na úvod. Dnes je Medzinárodný deň Sherlocka Holmesa. Evi, máš rada podľa mňa, že tohto najlepšieho detektíva na svete? Alebo ani nie?
3: Trošku.
0: No dobre. Nebolo tam až také veľké nadšenie, ako som očakával, ale však taký je život. Bartolomej, prosím ťa, ty radšej si čítaš, dajme tomu niečo o Sherlockovi, alebo pozeráš?
2: Pozerám.
0: Dobre, tak sa ideme pozrieť na to nejako podrobnejšie, ale tentoraz na toho písaného Sherlocka Holmesa. No, totiž takto, Arthur Conan Doyle, to je človek, ktorý sa narodil v tento deň pred 167 rokmi a vlastne on vymyslel Sherlocka Holmesa a svoju poviedku o ňom vôbec prvú napísal za približne nejaké 3 týždne. Doteraz sa z tej poviedky predalo na celom svete vyše 60 miliónov výtlačkov. A otázka je, že koľko libier za ňu vtedy dostal od vydavateľa? Evi, typneš? A nebolo to veľa.
3: No, vyskúšajme nejakých 1000.
0: Dobre. Bartolomej, čo si ty myslíš?
2: neviem, ale skúsim dať menej.
0: No a to je?
2: 600.
0: Tak, a teraz sa podržte, on za ňu vtedy dostal len 25 libier. Hej, akože toto ma tiež dostalo.
2: Moje krát živote v rádi. Jo, jak paráda. Takže.
0: Bartolomej, ty sa takto vlastne tešíš z termosky Rádia Melody, ktorú si vyhral, hej?
2: Áno.
0: Perfektné. Tak, tešíme sa spolu s tebou a Evi. Budeme sa s tebou tešiť, Evička, zase na budúce, dobre?
3: Jasné. Áno.
0: Pekný víkend obidva. Teším sa spolu s vami. No. Majte obidva ja pekný
2: víkend. Ďakujem pekne. Dovi.
0: Čaute. Ahojte.
2: Dovi. A ďakujem pekne. Dovi.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: No, z Rádia Melody asi jeden z vôbec najstarších hitov, ktoré tu hrávame, Ben E. King a jeho famózne Stand By Me. A do hudobnej histórie sa chodí aj v našej novej relácii Hity z kazeťáku, tak tam pôjdeme teda aj dnes podvečer, no prakticky už o nejakú chvíľku, o pol hoďku, o 6.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: Keď mama sa rozhodla...

0: Že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
1: Počúvajte nový podcast Madame Evy.
2: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
1: Hovory s Timeou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Takto znejú staré

0: Normálne zistím, že tento hit ma celkom baví, tak toto bol z rádia Melody Guru Josh a jeho Infinity, 17 hodín 42 minút, a čo mi tak trošičku pripomína, že my sme zatiaľ ešte definitívne nerozlúštili tú dnešnú májovú hádanku. Nož tak poďme teda niekomu z vás zavolať.
1: Prosím.
0: Je tam Ivet?
1: Áno.
0: A tu je zase rádio Melody. Ahoj Ivet, čau, rád ťa počujem.
1: Ahoj.
0: Tu je Karol. Ivet, no nebudem sa okolo toho nejako motať. Vyhrala si v dnešnej májovej hádanke 100-eurový poukaz na zážitky. Takže to najdôležitejšie máme v tomto momente vybavené. A poďme ešte k tomu, že čo tomu vlastne predchádzalo. Od rana si mohla tipnúť na našom Facebooku, že aká pesnička je zašifrovaná v tom dnešnom obrázku. A podľa mňa toto bolo možno, že zatiaľ najnáročnejší obrázok, ktorý sme vlastne v rámci májovej hádanky dali na ten náš Facebook, lebo teoreticky bolo tam možných viacero vysvetlení, hej? Dvojica leží v posteli, ona už spí, on sa na ňu zaľúbene pozerá, za oknami noc. Aká pesnička to je, prosím ťa, a kto ju spieva u nás?
1: Je to Nesmrteľná klasika od Michala Dočelomanského, Ľúbim ťa.
0: Dobrá si. Ivet, fakt, je to naozaj táto pesnička. Rok 1977.
1: 70.
0: Dobrá, dobrá si. Kedy si ju počula prvýkrát túto skladbu? Spomenieš ešte?
1: Tak to neviem, ale často som ju počúvala v rádiu.
0: Aha, hej.
1: A je to taká príjemná a veľmi sa mi páči hlas Michala Dočelomanského.
0: Jasne, však on je úplne ikonický a totálne sa hodí do tejto pesničky. Inak originál je taliansky, to je myslím, že Toto Cutugno, a viac o tejto skladbe môžete prečítať aj u nás na webe radiomelody.sk. No Ivet, ešte raz veľké gratulujeme, uži si ten 100-eurový poukaz na zážitky, a pre vás ostatných, no keď už teda bola reč o tej dnešnej májovej hádanke a pesničke, ktorá je v nej zašifrovaná, tak ideme si práve teraz z Rádia Melody hrať Michala Dočelomanského a jeho Ľúbim ťa.
2: Ty spíš ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbim. Ty si šťastie môj.

si spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Počasie.
3: Cez víkend veľmi teplo, ale počas nedele bude čoraz viac oblačnosti. Zajtra jasno až polooblačno a najvyššie teploty na úrovni 24 až 29 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši zhruba 22 stupňov. V nedeľu najskôr tiež jasno až polooblačno, no potom postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky, najmä na severe, výnimočne búrky. Bude veľmi teplo, v nedeľu teploty dosiahnu 24 až 31 stupňov.
1: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujem aj na cesty. Nehoda je na D1 pri Voderadoch v smere do Senca. Na viazde do Nedožier Brezian z Prievidze zrazili sa tu dve osobné autá, treba rátať aj so zdržaním. Na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec sa stala hromadná nehoda. Úsek je neprejazdný, obí sa to dá po starej ceste. Na D1 pred Budimírom nehoda v smere z Lemešian a v Stropkove na Hviezdoslavovej na križovatke pri Tesku. Cestári sú na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Mobilný radar sa pohybuje medzi Hvorkou a Popradom, jazdí tu strieborná Oktávia. Stacionárny radar meria v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 za Hričovským podhradím v smere do Bytče. Na R2 pri Vigľaši merajú v smere do Detvy a v Liptovských Matiašovciach v smere do Zuberca. Želám šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio 1, 2, 3.

0: Tento Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Najväčšie 80-ky a 90-ky, najbližšie dve

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Kto je u vás ten, čo všetko potrebuje komentovať?
3: A čo naposledy ste obrblali napríklad?
4: Teraz momentálne máme doma aktuálne hokej, nie? Kedy si hrával hokej, čiže to je prednáška v jednom kuse.
3: Ale zas keď sa tvoj muž tomu venoval, tak ja by som v tom nevidel taký problém. Kebyže to komentujem ja.
2: To by bolo zábavné.
3: Tie chuchvalce, alebo chlpky, alebo ako to nazývate, čo to lieta vo vzduchu, to je akože silný alergén.
2: Ja to nazývam inak, ale to tu nemôžem do eteru povedať.
3: Prvé písmeno.
2: Nie.
3: Každý normálny človek stiera žreb s nejakou mincou. Áno?
2: Áno.
3: A potom som tu ja. A ja som raz stieral žreb s manikúrovými nožničkami. A samozrejme všetko pod tou vrstvou som zodral. Čiže ja ani neviem, či som niečo vyhral.
2: Pekne si povedal, že každý normálny človek, sebareflexia je základ.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Vlastný značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
6: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
7: To je značka Tradičná kvalita.
5: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
6: A táto?
7: To je značka Mamičkine dobroty.
5: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Prvé prebudenie na mori.
9: Prvá selfie s delfínom?
10: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
11: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
12: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
13: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Počúvate hity z kazeťáku v Rádiu Melody.

0: Och joj, do tejto spevačky som bol platonicky dlho zamilovaný. Volá sa Kira, spomienka na školské časy. Pre mňa to bol úplne lyžiarsky niekde v Ľubochni. Faro, There is a Star. Toto sú hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. No a ten ďalší som mal tiež. Jeden z vôbec najpopulárnejších spevákov z 80-tok bol chlapík. A teraz vás asi aj prekvapím, ale všetky jeho hity boli cover verzie. Volá sa Paul Young. No a prečo sa vôbec rozhodol spievať piesne iných, tak to nám povie aj on sám, pretože je na linke Rádia Melody.
1: I felt confident as a singer, I didn't feel confident.
0: Cítil som sa pohodlne ako spevák, ale nepohodlne ako autor piesni. Teraz mám takú svoju kapelu, voláme sa Los Pacaminos a skladám aj piesne. A dokonca mi fanúšikovia hovoria, že sú to moje najlepšie. Je to aj tým, že to nie je taký klasický pop. A texty majú význam a nie sú také úplne plitké. Paul Young mal v 80-tych rokoch veľkého konkurenta, ktorým bol Nick Kershaw. Obaja boli veľkí fešáci, mali velikánske hity. A ako je to s nimi teraz? Ste vôbec priatelia?
1: Yeah, in fact, I just toured Australia with Nick.
0: S Nickom sme boli aj na turné po Austrálii a zistil som, že je naozaj vtipný, čo je zvláštne, nakoľko je veľmi tichý, ale zažili sme spolu veľa srandy. Paul Young mal niekoľko veľkých hitov. Jeden z nich si aj zahráme, volá sa Come Back and Stay. A inak, ak ste videli videoklip k tomuto hitu, tak herečka, ktorá mu uštedrila takú parádnu facku, bola neskôr jeho manželka, s ktorou sa vôbec po prvýkrát stretol práve pri nakrúcaní tohto klipu. Toto sú hity z kazeťaku v Rádiu Melody, hrám vám Paula Younga a velikánsky hit zo začiatku 80-tych rokov, volá sa Come Back and Stay.

Rolling on the Sun. V roku 1987 sa na scéne zjavil vtedy 21-ročný Rick Astley, pôvodne bol však bubeník. Jeho debutový single Never Gonna Give You Up dobil hit parády po celom svete, rovnako ako aj celý prvý album. A napriek tomu sa Rick Astley priznal, že v tom čase takmer nič nezarobil, podpísal totiž mimoriadne nevýhodnú zmluvu. A ešte jedna pikoška, Rick Astley má panický strach z lietania a tak na všetky svoje koncerty cestuje výlučne vlastným autom. Poďme tancovať, poďme sa baviť.

0: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac. Oplatí sa
1: naladiť sa, hej, hej, hej! Práve teraz je pre úžasných 54 000 eur!

0: Fantasticky si hráme takto v piatok večer v rádiu Melody a je tu čas na moju obľúbenú rubriku.
1: Jeden hit a dosť.
0: Keď sa povie Belgicko, asi málo komu napadne nejaký slávny interpret, ale nájdeme niečo. V roku 1988 dvojica Jan Layers a Paul Michelis zložili pieseň inšpirovanú hitmi zo 60-tych rokov. Pieseň dostala názov The Way to Your Heart, alebo Cesta k tvojmu srdcu. Je to absolútna klasika, ktorá nás katapultuje späť do časov, kedy sme kazety drali vo Walkmanoch a tento hit bol po celom svete na špici hitparád. Inak polovica kapely Jan Layers je dodnes jeden z najpopulárnejších belgických televíznych moderátorov a Paul je obľúbený spevák, ktorý má aj lokálnu prezývku Paul Pop. Pre Belgičanov je to niečo asi ako náš Elan. Poďme si to už celé zahrať z Rádia Melody.

0: Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Každý piatok večer vám v Rádiu Melody hrám hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety, ale hlavne také, ktoré nás vezmú späť do bezstarostných časov mladosti. Jeden z najobľúbenejších hitov aj terajších mladých ľudí pochádza z Talianska. V roku 1981 ho nahrala trojica Ricky e Poveri. Mám pocit, že teraz je pieseň Sara Perchettiamo ešte väčším hitom ako kedysi. Poriadny trapas sa inak stal spevákovi Angelovi počas silvestrovského priameho prenosu v štátnej talianskej televízii.

Slovensko to počulo naživo. Stále vravím, že živé vysielanie má svoje čaro. Ideme na to, nielen pizza a pasta patrí k Taliansku, ale aj Ricky je poverí z Rádia Melody, Sara per Ketiamo.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 000 eur.

0: Toto sú hity, ktoré poznáme na spameť, ale nespievať, ale aspoň si takto hmkať. Počúvate Rádio Melody a hity z kazeťaku a je tu čas na Súboj dekád.
1: Súboj dekád. 80-ka versus 90-ka.
0: Neil Tennant a Chris Lowe, vôbec najúspešnejšia hudobná dvojica všetkých čias. Iba tak v skratke, 15 albumov, viac ako 50 miliónov predaných platní a desiatky úspešných singlov. Pet Shop Boys dnes večer s dvoma skladbami a obe nebudú pôvodne od nich. V roku 1987 prespievali single Always on my mind, pôvodne naspievaný Brendou Lee z roku 1972, ktorý však preslávil v rovnakom roku Elvis Presley. Príležitosti 10. výročia od smrti kráľa rock'n'rollu nahrali túto pieseň pre televíznu show a po skvelom ohlase sa rozhodli vydať ako single, no a bol z toho pre nich prvý number one v Británii. Nemenej úspešní boli aj v roku 1993, kedy prespievali pieseň Go West od amerických Village People. Rovnako to bola trefa do čierneho. Dvakrát Pet Shop Boys z Rádia Melody.

0: Appleby sa po smrti svojej sestry Mel rozhodla pokračovať v solovej kariére a v roku 1990 vydala prakticky svoj jediný hitparádový single Don't Worry. Pamätám sa, keď som bol v Londýne, tak som ju stretol ako venčí v parku svojho psíka.
1: Toto ste 100 rokov nepočuli.
0: Teraz vám zahrám speváka, na ktorého ste už možno aj zabudli. Bol ozdobou každej dievčenskej detskej izby v druhej polovici 80-tych rokov. Talian menom Stefano Candri, v celej Európe známy ako Dan Harrow. Ono takto, Dan Harrow bol len pekný, ale nikdy reálne nespieval. Piesne za neho spieval Američan menom Tom Hooker a aj preto po prevalení dostal nálepku talianský Milli Vanilli. Aj keď producenti chceli vytvoriť dojem, že Američan, nevydalo, ale tínedžerky ho zbožňovali a často sa vyskytoval napríklad v časopise Bravo. Z Rádia Melody jeden z jeho hitov z roku 1987. Stavím sa, že toto ste fakt 100 rokov nepočuli. Volá sa Don't Break My Heart.

Dve hodiny výlučne hitov z 80. a 90. rokov. Hity z kazeťáku každý piatok večer v Rádiu Melody. Ideme do finále, stíhame si zahrať ešte Banket a pieseň z roku 1985, ktorá vyšla ešte pred debutovou LPčkou Bioelektrovízia. To bolo inak zaujímavé, viacero hitov, ktoré vydali, sa na prvý album vôbec nedostalo. Nespoznaný Espresso tón, ale aj pieseň, ktorú je už málo kedy počuť. A práve preto som ju dnes pre vás vybral. Z Rádia Melody Banket, prečo vy, ľudia 20. storočia.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 54 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

disgrace situation all over the nation, like on the ground.